Ituri deja munayua papata kwenye muko hapa kuvila Bukavu deja unasentir que émission donc kipindi kia wasanii wote wa mumone wa dunia nzima kipindi kinafanya toujours promotion aux artistes yote sans distinction mais mingi muziki ya zamani.

Umuite Joseph Chizungu, tauliro manu angambo za ufundi pale de jona sentir. Sans parasite, popote kwa imuwa wana fata. Ah, donc batu biko yulu, batu biko chini, katikati. Hata na mushimu mwana tu sentir. 5 sur 5, hein.

Voilà. Merci beaucoup Kitokona Elengi. Déjà tout l'enseignement Jambo Kuba auditeur yote de partout fasi yote kwenye muku na yo muku wengi sana muki fata kipindi kenu parce que ni kipindi munangojea sana munajingojea ka hii kipindi donc depuis asubuhi mko sema mama mbona nitaenda sio wapi ile kipindi yapita bandu ndafanya sina ataka radio kwa kutembeana anakuwa obligé aikale tena mpaka kipindi kiishe aseme banga yako napasha kufata kwanza kisha nyo niende nisikie kwa zile nzembo nisikie kwa zile habari deja donc on a sentir ki popote kwenye mko vraiment donc tunabatakia asubuhi njema na kama wana tufata sahi huyo kama uko direct sahi tuko 10h13 leo tuko mardi mardi le 18 le 18 août 2026 donc on a sentir que tuko direct hapa au en direct ici on a sema kapale na kama ni busiku njo uko na tufata ujue kama tu en rediffusion sasa emission kipindi lipita mchana donc tuko tunapita sahi mchana hii busiku ni rediffusion donc voilà. Kama utaandika message leo uandike hayo njoo mchana pana usiku. Donc ku 09 94 20 96 31 09 94 20 96 31 pale ukipiga au kwa WhatsApp au kwa normal deja tutakuwa tukumpata surtout message unafanya signe d'écoute pale tunasema que non uko pale unasinya message unasema mimi natoka wapi kipindi naifuata hivi donc na participer aussi hivi usikie déjà idéologie ya émission iko émission ya tango bawendo kisimonitaka si tunataka nostalgie tukumbuke nostalgie donc comme habitué ni pitaka zamani binyi bina wakumbusha mabitu fulani fulani nostalgie kabisa donc apa ukitufuata na unapenda kuintervenir uintervenir na ma cadre à nostalgie ou tu as que non zamani par exemple mon 1990 ou tu as que pas le coup kulikuwa kai par exemple utuambie pale funu ile wakati wako neta laki mushobikwa utuambie ilikuwa wakati gani pale bia vile ndio tuko na wakati tuko na bezwe funu ilikuwa na yala mai ikakuwa sa laki bako kwa neta laki mushobikwa utuambie ta bia vile ndio tutasikia tunasikia tunafurahi batu ya chimpe watuambike no triangle ilikuwa kawapi triangle fasi kwa imba tuwa yamba kwa ndacheza mapenalti triangle pale makamu sururuka zilikuwa sama yani mabilima eske le bilima ingali ya makamu sururuka zote zinahala manyumba leo batu walikuwa natembeza mapate eske muna ya mapate likuwa natembea kuma alepoke eske ba bienveni ba gloire shabani ba bienveni shabani eske muna yuwa pate sijui na hiyo kama amya sururuka kadonki na umwe vili msisururuke wa kilote zikuwa zinakatika sana hafi kile masulu unakata kabido kabido ka 20 litre kule nyu kana kwa pla batu wana sururuka sama ya na hiyo lechiza kashamuka le chef honoraire wa chimpi anajui ili masulu ya ya kama sururuka bienye lifanyaka wakati mwepa prince pesa kashamuka esiko na yele masoro siwazi pale uko saa vinyo kumi donc voilà njo kiingilio kia kipindi hapa donc una sentir que tuko hapa vraiment juu yenu na mulisikia mardi passé tulikumbukaka kuanza kipindi na muziki wa Mungu muziki hapana muziki inatukuza Mungu hapana muziki wa Mungu mimi muziki inatukuza Mungu parce que Mungu haimbaka muziki yenyewe namtukuza donc tulianza le système parce que munayua sio tulianza le système hapa mkadri ya kukumbusha watu kama Nzambe ni lazima Nzambe anastahili kukua mkila kazi zetu sio naanza kazi anza na Nzambe inakuwa vraiment bien kusudi atupatie chemin bien et puis mchane ngali mrefu atufaire sauter na bile bien nous yote ya mbali nyimko mnatayarisha kwa muzee ni sans effet najua pale deja Safro Charles papa na Etienne na yule ni masulu kato nasema bia Nzambe batu saba Masse Mastour bana yua batu saba vile ba Gaspar Pai papa na Patricien papa na Pacom
papa na Pascal mwenye tunapatia pole, pole deja kumsiba yenye lipata mabibi, donc tokolobeli la comme ça la bien ndenge zalaka. Et puis kama tunenda mwili le cadre ya ba chrétien ayo kama deja père, père deja Jean-Marie Bokassa Maloubovic, père qui rewa chimp azaya ko sepela parce que mamuna ye ngo wana christianisme toujours makambu. Donc voilà najua Angel moi ku Gomba bana pas choix sepela na bile na yua Achille Basime, Sadi le secrétaire, na yua bile bete, Donatien Mchamalirwa, mtu wanaita Pascal Bagalwa mbala tete, donc papa Narcine, papa Narbin najua bile ni bietu, Shadow bile ni bietu wa leo deja 17h tukwe le face nitakuwa bie Balos, mnayua ile Jean Baptiste Chigali ni bote mnayua bana muita Dikongo Marius, afu mtu wanaita kujina ya Jackson Musaka, Castar Lubunga ni bote ba Raoul le partout ba Ando ni bote ba mafisango ni bote, donc liste ko longue mais mna sentir. Donc voilà vile leo tena tutaanza na nyimbo ya kumtukuza Mungu. Tutamkumbuka artiste nani? Artiste bana mwita kujina Charles Mumbaya, ndio tutaanza naye leo en featuring avec Marie Misam. Alors tusikilize après tu développer ma solo play.

Bala mwita papika urani ndamboza, donc pembeni pale ingénieur Kabambi pale déjà na yule kwa nafata. Est-ce que alisikia kele muziki? Twende nayo tusikilize, twende.